Люд знашив я дін, ще одобить Берлін, манжел утяцим і сусед. Врать саме Боріс, нямаси одись, Аксаня вратіш, будя мусить.